0: keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
1: Rebak mengeket kita karina, lako mersada, lewat nada-nada indah dendang daerah Singkil.